Ya, mari bayar lah faham mutai na, faham bifiang na, faham langan nu, pesi faham langan nu, ale fio angau sali lu, faham lili ur pesi na ave ile fua. Amerika Samoa le tausanga e lua afe, ya le nasa fa mana tuai le se lau tausanga, ya ole fua Amerika Samoa, ya pion sinu fia, ya eri tutu atasia Amerika Samoa, lo ilalopea ole va ainga ale United States of America. Ole wa tuas fulima.

0: Charlie του Λατσάνση, Βασιλούνα Σαμόφσου, Τσάιλι Νέο Στόφι, η FIFA Φαλό του Λεβό, Φατασμόλο Σουατσάου, η Ατουλούα Φαρό του Λούα, η Ασυντρεπτελόγο Φινίζου με όλο του τόπου με λουτά του Τόφι Σαμό, τα λόφα του Λούα.
1: Τα λόφα, Άλεξ, μαλώνεστε που μαλούια, τα λόφα που παφουγάνα σε τα τονού, για μαϊ.
0: Αφού είναι αλεκτρικό, Ale vale los cuantos me Australia era cosa o o kilan ya.
1: Ya de bawo kana na de inugo fo yo. O le un tanto tan fo mo mori mai ya me lo pen fai dan. Ya na ro ya fo ile tu ro ele fo le lo roi mala ko mo mo le o le fo o dan ha le.
0: Eh. Ya pesa sa fanga le vai ya.
1: Μα του φορτάνα η μαλό φαραλογία να μαλάνα η μαλάνα φαπιτώνα.
0: Μου φορτάνα. Ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya w